토바다 라초 호크스바이 이르티티로바파 다록 dot and said데리라 가로고 예고도 데기디기 토고도 타기와 데 가로고로마이 기로에다다 토라초 데 아치앙가로바라이 노레 미코니 예투야 데로코니 예고 데가 메데기 예고도 카도 토 데 아 아치앙가 토고도 토토 이데 가로고로마이 다다다 토라초 메 가로고도 가로고이티 포봉이 에테 타가데 가로고마이 Kerilo te iratio, pe mai, e iti ki e tātou kātoutou ki te ngai ōtai, e rungo e te au karere ta tātou kātoutou tātou kātoutou. Nā te miti mātou ia eau, e tātou, te au rā kātoutou te topo i kumuri te au. Kākatangi tu te ia iumene no tātou, tāku hopate ki koto kātoutou, akarongo mete koto, me kua kite koe te ia iumene mai koe i tōu ngai rai, i te ia iumene manea, Na te ia oki, te ia imene na te ia karantatue, no te ia ichitangata tātou na te tongarewa, nā rātou i imene, te ia imene, e kua kariro i te utaki, rungo i te rātio, o te tai numero, gareo, nau numero tai imene te ia, rungo i te akatomo nga i tātou ki roto i te tūtua nā te tua. E akoni e kiria, pēnei, katutu atu i te tai tūtua nā te tua, ki rungo te rātio no tātou katoto, Kākarukio ki te tua te riri ke riro, nā te tua e arataki i aku i rungo te ia rātio te ia pōpungi nei. Nō koto kātou tua e karungo mai nei, pēnei o tōu tāwe mua te ia, e nā rau te akite ki te tuki o koto, ke tātou kātou tua, te awarongo kāre rātou e karungo mai nei, te ere mai nei, te topatopata mai nei, te awarongo e karungo mai nei, te au oiri wawa ke tātou i aotearoa nei. E te au tātou te topa i kumuri, te arongo te ino mariki mai, te arumare ki rungo te rātio, e taka ke me te rira, kareu ki te koe i atu koe te tai o ronga, e kumu kumu maira, makare e tūtō maira, no rungo te tātou program. E kainangaro kotoa, te akite ke tātou i te itangata kukare ni karungo rungo mai nei, o uri uri mana kua na mātou, ko te au te pua te rātio ko nei, e te matahora katoa nei rātou, no te au kanganga, te tātou e rave nei, I runga tātātou rātio. Nō rīra, ako nei, katutu atu diri au mea pōro, ki runga eatakarere, eateu mea te tutu i mai, e tō tātou taike, me te warataki o te rātio iko ni tarawa, ako rongorong mai te au reo imene, katangitangi tu te tai au imene no tātou katoto, i mua ke tātou ria, kaneketu e kiro te tai maa karere no tātou, noroto mai te tutu anā te tuu.